Mashile katabe yano banjawe babu toro zamani yano babu ne kono yano roi meyano.